0: 17. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.